0: Da am aloha da sam kai jerapek am ishera ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan ishera ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: la sak awayaten na roxel aktak na che ayanot kasiyawa maji awayaten da isera am naikape katak tiyan da mai che anegen na che isera ayanaike ya am de taklek da yakto ayayate tret kam kowe tapoyi saishet da am onole oye komi